0: 92.7 FM. Radio Mirchi, New Jersey. Also available on 103.3 FM HD2. It's hot.
1: Godilo, dame godilo, godilo, godilo. Dame godilo, godilo. Nasi jama jama khali vauta da jama evo hard no prava.